supa. Selamo ke sakete tse pedi mashume a mabedi ka metso e tsiletseng. O nnete re kotsometse hantla o dima matsatsi a legolo. Mashume a robedi ka metso e robedi. 188. Ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a legolo. Mashume a supileng ka metso e supileng. 177. Ele selemo sena se ka sa kodumela.